рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Легендарний британський гітарист Тоні Айомі, заснувальник Black Sabbath і хросний батько хеві-метала, розкриває подробізності нового сольного альбома. Йон отримав назву From the Dark і вийде сьогодні 23 кастрычника. Сьогодні слухаємо перший сингл під назвою World Alone. У записі прийняли удел вокаліст Ерн Ланде, який з'являється соавтором усіх пісень, а так само басистка Бекі Болдуін і барабанщик Карл Брейзіл. Сам Айомі на кінці працівництва виказався наступним чином. Нам вельми сподобалося працювати над гэтым альбомом. Ми не спробуємо нічого доказати. Это выдатний альбом, і он просто бомба. Дякуємо артистам за творчий симбіоз і слухаємо плённых творчості.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.37, радио столица. Сегодня у нас Международный день молоді. Поглядим, як буде чувати себе на двор'ї завтра. Молодежным яно буде чи не. У Мінску чекається плюс 20, плюс 22. Перемінная облачность. Так, гэта вельмі молодежное на двор'ї. Там у сябры усім на прогулку. Гомель 20-22 так само. І так само приємная температура. Быцем природа сама. Слухай який-небудь new metal у якості High-end. Брест 23-25, доволі сонячно. На дворі, як селфі-фільтр, усе виглядає молодішим, і усе, і усе. Гродно 22-24, то сонце, то облоки, быцем хтось переглядає інста-сторіс. Могильов 20-22, стабільно добре на дворі, як у молоді після сесії. Вітебск 19-21, на дворі, як вера у себе упевненная і светлая. Сябры, у себе треба верить, а еще заставаться на столице, тому что у нас самая якостная музыка, самый якостный рок. Погнали!

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.

0: Столица ТОП-10.
1: На сьомом месці Five Finger Death Punch з треком Eye of the Storm. Лідери американського гроу-метала з Лас-Вегаса демонструють узорну стабільність і застаються на той же позиції, що і тиждень тому. Моцний бойовик з забойною ритм-секцією Золтана Батори і непараунальним риком Айвана Муді протягує заражати ефір железною енергією. Музиканти доказують, що здольні створати справжні гімни для шмат тисячних стадіонів.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостий радок займають Escape the Fate з гарячим синглом Idle Potential. Невероятний ривок тидня. На минулому хлопці з Лас-Вегаса тільки дебютували з 10-ї позиції, а сьогодні зробили могутний крок на 4 приступки уверх. Фірменний баланс агресивного пост-хардкора і мелодичний драйв від Крейга Мебіта прийшовся вельми до сподоби нашим слухачам. Гурт переконавчо доказує, що застається на хвалі навіть після нескольких змін у своїй в складі.
0: Номер 6.